жилиш та мінеш люди не одне часе. Я сум крайній, ти си жена п'єсника,